0: Diamond FM, shining supreme.
1: Hour after hour of quality programming all around the clock with us. Every second and minute counts when it comes to bringing you the best of programming on radio. Diamond 88.7 FM remains your best bet. Be it sports, talk radio, entertainment and music, one thing is certain, we've got you.
2: Ogoni fun oruko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola oro ti mo fe ba o so lohun ro bi o tin jade la orinu we Psalm 37:30 to ni Oluwa ni mole mi ati igbala mi tale mi o beru bi e tin lo erupo ni ode loni lati ayi ka ti ayida wa eru wa me sugbon bi o ba ti fi Oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe ohun ni olorun bi re tin lo gbugbe ru to wa laye olua ma be le danu olua yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun a fara gbogbo to n deru ba olua o teba ni oruko Jesu gbogbo ipa ti agbara satani to n do de lojo na olua yo te ori won ba fun e o de ti ri be ogo ni foro loki orun Jesu Christi oluwa wa
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي يجبي أولا وباتي دا أو مسلمي باتين جي لوني أولا وباسي وكاومي ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo ki wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolorun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.